Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Radio Rock.

0: Toto je kapela Eleven Hill, dobré ránko z Rádia Rock. Máme 6 hodín a neuveríte, ale my už pomaly štartujeme motory, lebo blíži sa letná prepadovka. Áno, už vás pôjdeme navštíviť.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
0: A toto sa mi páči, že žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. No, tak ja vám nažalujem, že dnes bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35 v Žilinskom kraji, na Hore Hronie a východe od 25 do 30. A na cestách už máme dve nehody. V Nových Zámkoch pred kruhovým objazdom v smere z Gogoľovej, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. V Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Čiastočne sú blokované oba smery, rátajte so zdržaním, ale majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Minútka a pol po šiestej, tak jingle je, že ranný rok s Tomáčom a Ľubkou a otázka je takáto, že kde je Ľubka? No, ďalšia vec je, že či mi pomôže toto moje ranné nariekanie, lebo stále platí.
2: A komu tým prospiejete, co?
0: No a nikomu tým neprospejem a ja vám odporúčam ešte moje ranné obľúbené.
3: Vstávať a cvičiť. Ale proč? Protože je ráno. Jenže, ja mám ešte noc.
0: No, viacerí majú takto skoro ráno ešte noc. A treba si cvičiť, treba si zacvičiť aj s dobrou rockovou hudbou. Tak ja verím tomu, že teraz bude také, že Radio Gaga, Radio Gugu. A to sú podľa mňa kvíni.

0: Vráti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur. Want you.

0: Alanis Morissette v Rádiu Rock. Dobré ránko, 6.28. A dnes bude veľmi pekne, jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 v Žilinskom kraji na Horhroní a východe od 25 do 30. Tri nehody máme takto skoro pred pol siedmou v Bratislave na križovatke v Rakúnska cesta Ivanská, pred Dubnicou nad Váhom v smere Strenčianskem teplej, tam na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá. Počítajte tam s kolónami, v Košiciach za Barcov v smere do Šebastovec sa zrazilo osobné auto s dodávkou, úsek je neprijazný, za Ľubotinom v smere do Pustého poľa je na ceste zrazený Bocian. Chudák Bocian, a hliadky vás kontrolujú. Na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura a v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Cítite tú nostalgiu a pátos kvôli tomu zrazenému Bocianovi? No tak majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

0: Čaute rockery, 6.41, ideme na letnú kúpaliskovú tému, aj vďaka vám si 60 detí užíva 10-dňový letný tábor Dobrý skutok. Sú v Jasenskej doline, ale začiatkom týždňa zmenili miesto. Kam ste sa išli, decka, kúpať? Ako sa volá tento akvapark? Kde to je?
1: Trunčianske teplice.
2: Je to super tobogán, ktorý ma baví, a je to aj super to koleso, na ktorom sa točí ten vír.
3: To je plno zabavy a konečne robíme na tabore dáka práce.
4: Plávam, potápam sa. Chcem
5: plávať kravla, prsia a kríž.
6: To je takto na krpte.
7: V tom víre to bolo také, ako keby sa tam čas stále točil dookola.
2: No, nakonec jem, lebo som bol hladný. Chlieb s rezňom. Strašne veľmi dobrý, pretože ten rezeň úplne dodáva tú chuť.
8: Užívam si to naplno. Ahojte, pozdravujem.
0: No, aj my vás, decka, pozdravujeme. Ešte by som chcel vedieť, že aký je to ten plavecký spôsob kríž. Na tehelku je pán helikoptera, on je plavecká legenda, aby ste vedeli, ako on pláve. To je ako keď človek leží na chrbte, začne sa topiť a potom začneš panikáriť a robíš rukami také nekoordinované pohyby a vyzerá to ako helikoptera, ale plavecký spôsob kríž musím docvičiť. Na záver si povieme, aké je najobľúbenejšie táborové jedlo?
9: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
10: Ale podľa mňa výborný.
11: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Europe Rock the Night v Rádiu Rock je tesne pred 7. Dobré ránko, ja sa volám Tomáčo. Nezabudnite si poslať SMS-ku, lebo dnes popoludní môžete vyhrať v Oplatí sa naladiť sa 69 000 eur.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
2: Zaži nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
0: 7 hodín a už pekne kúrime hneď z rána. Aktuálne teploty od 10 do 19, najteplejšie v kuchyni na Záhorí. Jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na Horehroní a na východe od 25 do 30. Veľa nehôd máme. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou, na križovatke Vrakunská cesta Ivanská, v Nových Zámkoch, na križovatke Štefánikova SMP a buralo sa aj pred Dubnicou, nad Váhom v smere Strenčianskej Teplej, na kruhom objazde sa zrazili dve osobné autá, tam tiež počítajte s kolónami. Cestárov ste videli v Košiciach, na moste VZ smere k Optime, počítajte so zdržaním a dávajte si pozor aj na D1 za širokým smere do Fričoviec, tam je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Je presne tolik, kolik je, to znamená minútka po 7 a my sme vlastne jediné rádio, ktoré sa nebojí čísla 69. Sú tam rôzne asociácie však. V prvom rade Bryan Adams a jeho Summer of 69 a potom aj taká vec, že dnes popoludní naozaj môžeš vyhrať dohromady 69 000 eur. Krátko po 15. treba zodvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa a 60 000 môže byť tvojich a potom prídu aj takéto emócie.
6: Jabadabadú!
0: Presne tak, jabadabadú a potom vás čaká otázka od Andreja, na ktorú keď odpoviete správne, môžete vyhrať ďalších 9 000 napríklad na tie letenky, tak si pošlite SMS-ku a dnes po 15. to môže byť uletená 69 a viac zistíš na Oplatí sa naladiť sa SK.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ozzy Osbourne a Perry Mason, neuveríte, je 7.25 a o chvíľočku pôjdeme na počasie a na dopravu. A prišli chlapci z E2, čiže už teraz sa bojím, že aká bude predpoveď počasia a aká bude doprava.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
0: Tak 3,5 minútky pred pol 8, tak prichádza k veľkej chvíli. A k veľkému momentu, Oliver Oswald, E2, ideš počasie.
4: Ja len v prvom rade za nás obi dvoch, že všetci čakajú, že sa tu teda niečo udeje. My by sme sa chceli slušne pozdraviť všetkým rockerom. Vážime si túto udalosť.
5: Krásne dobré ráno prajeme všetkým.
4: A preto si to budeme vážiť.
0: Uha.
4: A naozaj ideme teda vysielať, ako sa patrí.
5: Pozerali sme počasie, predpoveď počasia na dnešný deň na celom území Slovenskej republiky a zistili sme, že na území republiky bude dnes pomerne teplúčko, to znamená, že až 35 stupňov a na hore hroní bude okolo 25 až 30.
4: Pán kolega, toto sme solidne vysielať.
5: Som sa uniesť.
0: Muselo to tam byť čak, ale ano. Môžeme ešte dať samo, že najkrajšie stromy sú na hore Hroni.
6: Najkrajšie deti rastú pod Brezovou.
5: Prepačte, som sa nechal tiež uniesť.
0: No a ideme na cesty, lebo máme veľa nehôd.
4: Nehody máme na Bratislave. Bratislave ideme ale naozaj solidne. V Bratislave na križovatke Vrakunská cesta Ivanská. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke Stuhovskou. V Nových Zámkoch na križovatke Štefánikova SMP. No a radar vás môže namerať na D1 za Bytčo v smere do Považskej Bystrice, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta a na D1 pred tunelom Rokový Prešov v smere z Chminianskej Rokovej Novej Vsi.
0: Perfektné. Chalani, ďakujem za výpomoc.
5: Ďakujem
0: veľmi
4: pekne. Ďakujem pekne. Rokujte ďalej.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 3:15, áno, toto je ten správny čas, aby sme si vypočuli, čo dnes počúval v aute Speedy Gonzales. Šiltovku Rádia Rok mám pre vás, ktorý mi napíšete, čo to bolo. WhatsApp linku našu poznáte, 0905 277 377.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Billy Idol, Hot in a City, toto sa nám absolútne hodí. Minútka pred 8, dobré ránko z Rádia Rock.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Desa sekúnd pred 8, dobré ránko. Dnes to bude platiť absolútne Hot in the City. Jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe od 25 do 30. No a na cestách je to tiež horúce. V Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina sa v ľavom pruhu zrazilo nákladné auto s osobným. Je to na mieste, kde pracujú cestári, počítajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšia nehoda je rovnako v hlavnom meste na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. V Košiciach za Barcov smere do Šebastovice zrazili dve osobné auta, úsek je neprijazný. Na rýchlosť pozor na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede. V Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na viazde Dolok cez Brezy a na D1 za tunelom Prešov v smere do Lemešian. Máme aj veľa hliadok, preto jazdite predpisovo, opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
0: A dá sa povedať, že tým Rádia Rock je už v štartových blokoch, sme pripravení, chystáme letné prepadovky, prídeme tam, kde ladíte Rádio Rock, myslíme tým samozrejme verejné miesta, bufety, terasy, kancelárie, sklady, ofisy a tak ďalej. Neprídeme s prázdnymi rukami, aj pivo Rádia Rock prinesieme, rádiovský merch pribalíme. A možno aj ty zažiješ takéto emócie.
2: Je to pre teba veľká emócia? Najväčšia.
0: No, vidíš, tak hlásiš sa na prepadovka@radiorock.sk, napíš miesto, kde nás počúvaš a pridaj aj svoje nacionále. A vieš, ako to Robor odpovedal? Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: Ariana Drive, Baby, a predstavte si, ja už idem na Speedyho Gonzalesa, múcha mi tu chodí normálne po monitore, múcha však Speedy ide.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: Keď poviem, že 8.13, tak na to sa hodí Pán Boh pri nás. A toto bol dnešný Speedy Gonzales. A veľa správnych odpovedí prišlo. Ja idem volať Marošovi, ten napísal správnu odpoveď.
2: Počúvam.
0: Maroš, ja ťa veľmi dobre počúvam teraz. A čakám, čo mi povieš do éteru Rádia Rock. Čo počúval Speedy Gonzales?
2: Guns N' Roses, Paradise City.
0: Maroš, tak je jasné, že máš pravdu. Tak gratulujem ti, vyhrávaš šiltovku.
2: No ďakujem pekne.

0: Je to sabotáž, toto je Beastie Boys, počúvate Rádio Rock. Máme dve minútky pred pol deviatou, pekné ránko, pozdravuje Tomáčo. No, aktuálne teploty od 14 do 26, áno, takto skoro ráno už to takto vyzerá, je to sever versus juh, čiže na juhu Hurbanovo 26, jasná až polojasno, miestami veľmi teplo, denná teplota 30 až 35, Žilinský kraj, Horehronie, východ od 25 do 30. Dve nové, respektíve tri nové nehody máme pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach na hlavnom ťahu za Optimou v smere na Pereš a za Barcov v smere do Šebastovies, tam sa zrazili dve osobné autá. Cestárov ste videli v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, počítajte s kolónami, v Košiciach na moste VZ v smere k Optime takisto sa pracuje, takisto sa zdržíte, radaristi na vás číhajú na viacerých miestach, na D1-ke pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína a rovnako D1 Zabitčov v smere do Považskej Bystrice a pomerajú vás aj v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rocková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 8:45, pozdravujem vás. Tak Ľubku tak vyrušilo, že Lacko na nás kašle, že nielenže včera, ale aj dnes ostentatívne neprišla do práce akože na protest. A Lacko si to ani nevšimol, lebo on sa zaujíma o úplne iných ľudí.
2: Lacko, akože ty sa o nás takmer vôbec nezaujímaš, ale čo som si všimol, že nedávno si sa zaujímalo výťahárov. Ľubku to tak zlomilo toto, že ona normálne si aj poplakala. Prečo je to tak?
3: No, že by som sa zaujímal o výťahárov, nemôžem povedať, ale...
2: Ale boli tu.
3: Áno, boli tu, lebo bol problém s výťahom, takže...
2: Aký?
3: Menili tam papučky.
2: Papučky? Aj výťah, keď mu oziabajú nôžky a je zimšie, tak si dá papučky?
3: No, tak dozvedel som sa, že výťah má papučky, ale to sú vyvažovacie papučky, takže aby ti nebehala kabína hore-dole, nemyslím takto, čo chodí, ale do strán, tak tam sú také vymetovacie plastové papučky.
2: Čiže Ľubka nemusí plakať, že je, bolo to kvôli papučkám? Zostávaš stále tu s nami?
3: Áno, zostávam. Nemám v pláne zatiaľ odísť, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Kapela Stone Temple Pilots, zdravím vás, Rádio Rock, je minútka po 9. Dúfam, že budete dodržiavať pitný režim, o chvíľu poviem prečo. No lebo aktuálne teploty už teraz od 14 do 26, ak ideme od severu až na juh, takmer celé Slovensko zaliate slnkom, jasno až polojasno, veľmi teplo dnes bude. Denná teplota 30 až 35, samozrejme v Žilinskom kraji na Horehronie na východe od 25 do 30. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Tam počítajte s rozsiahlými kolónami a takisto sa vo veľkom pracuje v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Aj tam sa zdržíte. Radaristi na vás triehnú na D1, pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína, na výjazde z Lokce do Brezy obojsmerne, v Ivachnovej smere do Ružomberka, na D1 pred Štrbom smere z Popradu a v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS smere k Optime. Máme aj veľa hliadok. Preto jazdite opatrne, dávajte si pozor a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.

0: ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Šancovej pred železničnou stanicou smere z Račianského Mýta a v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou smere do centra mesta sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a obísť to musíte cez mesto. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a pod Strečnom pracujú obojsmerne. Mobilný radar Sivá Oktávia sa presúva medzi Hrachovom a Hnúšťou a ďalšia Sivá Oktávia sa pohybuje na Soroške. Radary merajú aj v Kľačne obojsmerne na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Ďalší je na výjazde z Lokce do Brezy a merajú aj na D1 pred Štrbou smere z Popradu. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na nábreží za bývalým PKO smere do centra, na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove smere do Holíc, ďalej za Kráľovanmi smere do Turian, v Lučenci na hlavnom ťahu smere do Lovinobane, merajú aj na viazde do Kežmarku z Huncoviec, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Lade smere do Kapušian a radari aj za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.

0: show, ktorá má gule.
1: Kam ste sa išli, decka, kúpať? Ako sa volá tento akvapark? Kde to je?
2: Trunčianske teplice.
3: Akvaparku.
2: Plávam. Potápam sa.
4: Chcem plávať. Kravla, prsia a kríž. To je takto na kopte.
1: No, aj my vás, decka, pozdravujeme. Ešte by som chcel vedieť, že aký je to ten plavecký spôsob kríž. Na tehelku je pán helikoptera, on je plavecká legenda. Aby ste vedeli, ako on pláve. To je ako keď človek leží na chrbte, začne sa topiť a potom začneš panikáriť a robíš rukami také nekoordinované pohyby a vyzerá to ako helikoptera, ale plavecký spôsob kríž musím docvičiť. Na záver si povieme, aké je najobľúbenejšie táborové jedlo?
2: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
5: Ale podľa mňa výborný.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
6: Ja len v prvom rade za nás obidvoch, že všetci čakajú, že sa to teda niečo udeje. My by sme sa chceli slušne pozdraviť všetkým rockerom. Vážime si túto udalosť.
7: Krásne dobré ráno prajeme všetkým.
6: A preto si to budeme vážiť.
1: Uha.
6: A naozaj ideme teda vysielať, ako sa patrí.
7: Pozerali sme počasie, predpoveď počasia na dnešný deň na celom území Slovenskej republiky a zistili sme, že na území republiky bude dnes pomerne teplúčko, to znamená, že až 35 stupňov a na hore hraní bude okolo 25 až 30.
6: Pán kolega, toto sme prehnali. Solidne vysielať.
7: Nechal som sa uniesť.
1: Muselo to tam byť čak, ale no. Môžeme ešte dať samo, že najkrajšie stromy sú na hore Hroni.
8: Najkrajšie deti rastú pod Brezovou.
6: Ideme ale naozaj solidne. Ano, ja som ja pokazil, prepáčte.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam jencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí. Rádio Rock. Dopravný servis.
9: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody hlásite pred Novými Zámkami smere s Dvorou nad Žitavou. Zrazil sa tam motorkár s dvoma osobnými autami. Nehoda je aj na R1 za Lehotkou pod Brehmi smere do Žarnovice. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a obísť to musíte cez mesto. A za Pohronskou Polhorou smere na horský priechod z Bojska sa zrazilo osobné auto s dvomi motorkármi. Tento úsek je ťažko prejazdný. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Aktuálne tam

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri Martinskom cintoríne smere na Vrakunskú cestu. Pri Vrádišti smere do Skalice sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj pred Novými zámkami smere z Dvorov nad Žitavou, tam sa zrazil motorkár s dvoma osobnými autami. Pred Hosťovcami smere zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný a obísť musíte cez Martin nad Žitavou. Nehody máme aj v Porúbke smere do Lietavskej Lúčky, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou smere do centra, premávku tam riadia policajti. Za Pohronskou Polhorou smere na horský priechod z Bojka Ská sa zrazilo osobné auto s dvomi motorkármi. Tento úsek je neprejazdný a obísť musíte cez Helpu. Nehody hlásite aj pred Soľou smere z Hlinného, tam sa zdržíte obojsmerne a ďalšia je v Snine na križovatke Komenského Strojárska. Kolóny máme na vjazde do Ružomberka, a to z Hubovej aj z Ivachnovej, stratíte asi pol hodinu. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Pozor si dajte pod Strečnom smere do Martina, je tam odstavený kamión a o niečo ďalej pracujú cestári v oboch smeroch. Radary merajú v Bratislave Mlynskej doline smere na Patronku, v Rástočne obojsmerne, v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, na výjazde z Oravského podzámku na Príslop, v Čoltove obojsmerne a radary aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Moje obľúbené každotýždňové zamyslenie sa na stredu. Pesimista by povedal, že je len streda, ale optimista povie, že už len 2 dni a je tu víkend. V kalendári je streda 29. júl a tak ako každý deň, aj dnes sa pozrieme, čo sa udialo v rokovej histórii. Poďme na to.

0: produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave, na Trnavskej, pri Martinskom cintoríne v smere na Vrakunskú cestu. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný, osobné auta to uvidú cez mesto. A za Pohronskou Polhorou v smere na Horský priechod z Bojska sa zrazilo osobné auto s dvoma motorkami, je to tu neprejazdné, obídete to cez Helpu. Pozornosť zvýšte na D1 pred Hlohovcom v smere Spiešť. Na ceste je tepelná izolácia a pred Soľou v smere z Hlineného je odstavený kamión. Radar meria na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pred tunelom Braniskov v smere z Prešova a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Kminianskej Novej Vsi. Radar aj v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku a na R4 pred Krásnou v smere z Košických Holšian. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

roku 1979 sa na vrchol britského rebríčka dostala kapela Boomtown Rats s piesňou I Don't Like Mondays. Tu napísal Bob Geldof potom, ako si v novinách prečítal článok o tragédii, ktorá sa odohrala v kalifornskom San Diegu. 16-ročná Brenda Ann Spencer začala strieľať na deti hrajúce sa na školskom dvore oproti domu jej rodičov. Bilancia bola hrozná. Zastrelila dvoch dospelých a postrelila 8 detí a jedného policajta. Svoj čin nikdy neoľutovala a jej vysvetlenie bolo veľmi stručné. Nemám rada pondelky. Za tento čin bola odsúdená 25 krát na doživotie. Dnes má 64 rokov, stále sedí. Asi sa ani nikdy nezostane von. Dobre, poďme si hrať dnes naozaj tematicky z Rádia Rock Boomtown Rats I Don't Like Mondays.

V roku 2004 Eric Clapton zachránil pred krachom svoj obľúbený obchod v Londýne. Kúpil si 50% podiel a zachránil tak historickú značku Cordings. Ide o obchod, ktorý vyrába pánske oblečenie už od roku 1839. Eric Clapton tak urobil preto, že už od 16 rokov ho tento obchod fascinoval a bol aj jeho pravidelným návštevníkom. V obchode nakupovala aj kráľovna Alžbeta a ich ikonické tartanové nohavice, ikonický kabát a jazdecké čižmy sú ich najpopulárnejšie produkty. Inak nikde som sa nedočítal, či to ešte funguje, ale vlastne nie je to dôležité. Podstatné je, že v Rádiu Rock si dáme Erica Claptona.

Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Kam ste sa išli, decka, kúpať? Ako sa volá tento akvapark? Kde to je?
2: Trunčianske teplice.
3: Chcem plávať kravla, prsia a kríž. To je takto na krpte.
1: No, aj my vás, decka, pozdravujeme. Ešte by som chcel vedieť, že aký je to ten plavecký spôsob kríž. Na tehelku je pán helikoptera, on je plavecká legenda. Aby ste vedeli, ako on pláve. To je ako keď človek leží na chrbte, začne sa topiť a potom začneš panikáriť a robíš rukami také nekoordinované pohyby a vyzerá to ako helikoptera, ale plavecký spôsob kríž musím docvičiť. Na záver si povieme, aké je najobľúbenejšie táborové jedlo?
4: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
5: Ale po mňa výborný.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
6: Ja len v prvom rade za nás obi dvoch. Že všetci čakajú, že sa tu teda niečo udeje. My by sme sa chceli slušne pozdraviť všetkým rockerom. Vážime si túto udalosť.
7: Krásne dobré ráno prajeme všetkým.
6: A preto si to budeme vážiť.
1: Uha.
6: A naozaj ideme teda vysielať, ako sa patrí.
7: Pozerali sme počasie, predpoveď počasia na dnešný deň na celom území Slovenskej republiky a zistili sme, že na území republiky bude dnes pomerne teplúčko, to znamená, že až 35 stupňov a na hore hroní bude okolo 25 až 30.
6: Pán kolega, toto sme solidne vysielať.
7: Nechal som sa uniesť.
1: Muselo to tam byť čak, ale ano. Môžeme ešte dať samo, že najkrajšie stromy sú na hore Hroni.
8: Najkrajšie deti rastú pod Brezovou.
6: Ideme ale naozaj solidne. Ano, ja ano, som solidne. Ja pokazil, prepáčte.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
9: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave, na Trnavskej, pri Martinskom cintoríne v smere na Vrakunskú cestu. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný, osobné auta to obídu cez mesto. A za Pohronskou Polhorou v smere na Horský priechod z Bojska sa zrazilo osobné auto s dvoma motorkami, je to tu neprejazdné, obídete to cez Heľpu. Pozornosť zvýšte na D1 pred Hlohovcom v smere Spiešťa. Na ceste je tepelná izolácia a pred Soľou v smere z Hlineného je odstavený kamión. Radar meria na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Radar aj v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku a na R4 pred Krásnou v smere z Košických Holšian. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala na R1 pred Bábom v smere z Nitry, vo Zvolene na Vučeneckej pred čerpačkou OMV v smere z Môťovej. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte so zdržaním, a nehoda aj na D1 za Popradom v smere do Štrby. Kolóny sú pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte zhruba 20 minút. Cestári pracujú na výjazde zo Šaroviec do Kalnej nad Hronom na kruhovom objazde. Opatrne na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu je tu odstavený kamión s defektom a pred Soľou v smere z Hlineného je odstavený kamión. Mobilný radár jazdí medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami, je to svetlomodrá Octavia kombi. Radar meria stacionárne na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčína, na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta a na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Zvolena. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rock na plné.

0: položil. Takto sa to robí do čertovej matere. Ja tomu nerozumiem. Kto tomu rozumie, nech sa prihlási. A teraz už nezvíne vôbec. No to už sme počuli predtým, ale nepokladaj nám telefón, lebo sa nedozvieme, že kto si, čo si a kam ti máme poslať peniaze. Ahoj, tu je Andrej. Živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa. Ty si vyhral 60 000 eur.
1: Áno!
0: Prečo si položil?
1: To naozaj?
0: Naozaj, však už druhýkrát naozaj. Čo by to bol? Dvakrát cen? Dvakrát magic?
1: Tak to nie je možné.
0: Také to nie je možné. Polož ten telefón a my budeme volať ďalej. Chceš darovať tieto peniaze niekomu ďalšiemu?
1: Nie, nechcem.
0: No však, tak som sa chcel opýtať, lebo by sme volali niekomu inom, že nejakému dôchodcovi alebo dôchodkyni, ktorá by povedala, jasné, na toto som čakala. Takže teraz potrebujeme počuť tvoje meno.
1: Miloš.
0: Odkiaľ si Miloš? Miloš tomu stále neverí. Odkiaľ?
1: Trenčína.
0: Dobre. A teraz povedz, toto som čakal. Presne týchto 60 000 eur som čakal.
1: A toto som naozaj čakal. O môj Bože.
0: Chandler Bing. Tak, 60 000 eur nie je málo peňazí. Miloš, ono to pokračuje ďalej. My ti môžeme naložiť ešte k tým 60 000 ďalších 9 000 eur. Ak samozrejme chceš.
1: Áno.
0: Takže prichádza otázka. Máš na to 5 sekúnd, aby si mi zodpovedal. Otázka bude znieť viac alebo menej. A teraz počúvaj ma dobre. Koľko parkov a ihrísk sa nachádza v meste New York? Je tam viac alebo menej ako 1500?
1: Viac.
0: No. Sub-Zero wins. Tak priatelia, je to pravda, je tam viac, New York ich má 1700! Tak teraz môžeš neveriť ďalej, už si vyhral aj 9 000 eur k tomu.
1: Ešte, že tam
0: máš píšťatko.
1: No, mám tu sestru.
0: A sestra sa volá?
1: Sestra sa volá Katka.
0: Katka, ahoj! Tvoj brat vyhral 69 000 eur a ja sa ho pýtam, že koľko dáš sestre?
2: No všetko. No.
0: Zabavuje sa.
1: Rozdelím sa, samozrejme.
0: Určite ich zober na dovolenku. Koho ešte budeš brať na dovolenku?
1: Rodinu, prátnosť, všetky.
0: Milí bratranci, sesternice z tretieho kolena, hneď teraz volajte našemu výhercovi, lebo povedal rodinu, nepovedal, ako ďaleko to bude siahať, ale verím to, že tretie, štvrté koleno by mohlo ísť. Jedno celé lietadlo si za 9 000 eur budete môcť objednať. Gratulujem.
1: To určite.
0: Budeme ti ešte volať. Zatiaľ ahoj, papa. Čau.
1: Super, ďakujem veľmi pekne. Papa.
0: Ahoj, maj sa. Krásny zvuk. Bung. Normálne zavoláte človeku, vyhrá 60 000, on povie heslo, všetko sa stane a povie ahoj, vyhral si 60 000 a on robí, no tak to položím. Dunk. A položil telefón. Ale možno, že nepoložil, možno, že tam niekde medzi nebom a zemou sa to rozpojilo, možno, že má ešte stále pevnú linku a otrhol sa mu kábel. Budeme to všetko zisťovať za vás, aby sme vám samozrejme podali tie najčerstvejšie správy z našej hry. A tá najčerstvejšia je, že sa opäť budeme počuť spolu piatok, pretože každý druhý pracovný deň vám voláme. Áno, možno práve vám, ktorý chcete vyhrať tieto peniažky. Keďže 60 000 sa nám minulo, resetujeme si stavy a pôjdeme na 20 000 eur. Ak mi ešte zodpoviete aj 3 000 eurovú otázku, dokopy si budete môcť v piatok vyhrať neuveriteľných 23 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

Toto je rok. Rádio Rock.

0: Leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Dopravný servis.
3: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, v Bratislave aj na obchvate za IKEA v smere von z mesta. Tu sa zrazili 3 osobné autá. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte so zdržaním. Na vjazde do Košťana nad Turcom z Martina sa pre nehodu zdržíte asi 15 minút a v Košiciach nehoda na triede generála Svobodu pri nemocnici v smere na Prešovsku. Kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj Zivachnovej zdržanie na asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, pracuje sa aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, aj tu sa zdržíte a na D1 za odpočívadlom Zamarovce cestári v smere do Trenčína v ľavom pruhu. Radar meria na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby a v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

0: show, ktorá má dule.
1: Kam ste sa išli, decka, kúpať? Ako sa volá tento akvapark? Kde to je?
2: Trnčianske teplice.
3: Akvaparku!
2: Plávam. Potápam sa.
4: Chcem plávať. Kravla, prsia, kríž. To je takto na chrbte.
1: No, aj my vás, decka, pozdravujeme. Ešte by som chcel vedieť, že aký je to ten plavecký spôsob kríž. Na tehelku je pán helikoptera, on je plavecká legenda. Aby ste vedeli, ako on pláve, to je ako keď človek leží na chrbte, začne sa topiť a potom začneš panikáriť a robíš rukami také nekoordinované pohyby a vyzerá to ako helikoptera, ale plavecký spôsob kríž musím docvičiť. Na záver si povieme, aké je najobľúbenejšie táborové jedlo?
2: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
5: Ale povedal, výborný.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
6: Ja len v prvom rade za nás obidvoch, že všetci čakajú, že sa to teda niečo udeje. My by sme sa chceli slušne pozdraviť všetkým rockerom. Vážime si túto udalosť.
7: Krásne dobré ráno prajeme všetkým.
6: A preto si to budeme vážiť.
1: Uha.
6: A naozaj ideme teda vysielať, ako sa patrí.
7: Pozerali sme počasie, predpoveď počasia na dnešný deň na celom území Slovenskej republiky a zistili sme, že na území republiky bude dnes pomerne teplúčko, to znamená, že až 35 stupňov a na hore hraní bude okolo 25 až 30.
6: Pán kolega, toto znamená, ideme solidne vysielať.
7: Nechal som sa uniesť.
1: Muselo to tam byť čak, ale áno. Môžeme ešte dať samo, že najkrajšie stromy sú na hore Hroni.
8: Najkrajšie deti rastú pod Brezovou.
6: Ideme ale naozaj solidne. Áno, áno, som ja pokazil, prepáčte.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
9: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy v Rakune. Zrazili sa tu tri osobné autá. Za Hurbanovom v smere do Komárna zrážka dvoch osobných aut. Úsek je ťažko prejazdný. Na viazde do Košťane nad Turcom z Martina sa pre nehodu zdržíte asi 20 minút a v Prešove nehoda na križovatke Levočskej a Volgogradskej. Kolóny máme pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej je to na zhruba 20 minút. Práce prebiehajú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Rátajte to so zdržaním. Teraz upozornenia. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky sú odstavené dve osobné auta za sebou. Rátajte so zdržaním. A na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadika je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde zo Žiliny na D3, za Banskou Bystricou v smere na Donovali a na D1 pri Liptovskom Mikuláši merajú v smere do Ivachnovej. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rok.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Pražskej v smere Zošancovej a v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú. Nehodu naďalej dokumentujú v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladným, rátajte so zdržaním, a v Krušetnici nehoda v smere do Zákamenného. Hliadka dáva pozor v Bratislave, na Ivanskej za IKEA v smere k letisku. To je všetko, želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: show, ktorá má bule.
1: Kam ste sa išli, decka, kúpať? Ako sa volá tento akvapark? Kde to je?
2: Trunčianske teplice.
3: Akvaparku.
2: Plávam. Potápam sa.
4: Chcem plávať. Kravla, prsia a kríž. To je takto na krpte.
1: No, aj my vás, decka, pozdravujeme. Ešte by som chcel vedieť, že aký je to ten plavecký spôsob kríž. Na tehelku je pán helikoptera, on je plavecká legenda. Aby ste vedeli, ako on pláve, to je ako keď človek leží na chrbte, začne sa topiť a potom začneš panikáriť a robíš rukami také nekoordinované pohyby a vyzerá to ako helikoptera, ale plavecký spôsob kríž musím docvičiť. Na záver si povieme, aké je najobľúbenejšie táborové jedlo?
2: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
5: Ale po mňa výborný.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
6: Ja len v prvom rade za nás obidvoch, že všetci čakajú, že sa to teda niečo udeje. My by sme sa chceli slušne pozdraviť všetkým rockerom. Vážime si túto udalosť.
7: Krásne dobré ráno prajeme všetkým.
6: A preto si to budeme vážiť.
1: Uha.
6: A naozaj ideme teda vysielať, ako sa patrí.
7: Pozerali sme počasie, predpoveď počasia na dnešný deň na celom území Slovenskej republiky a zistili sme, že na území republiky bude dnes pomerne teplúčko, to znamená, že až 35 stupňov a na hore hraní bude okolo 25 až 30.
6: Pán kolega, toto znamená, ideme solidne vysielať.
7: Nechal som sa uniesť.
1: Muselo to tam byť čak, ale no. Môžeme ešte dať samo, že najkrajšie stromy sú na hore Hroni.
8: Najkrajšie deti rastú pod Brezovou.
6: Ideme ale naozaj solidne, ja som solidne. Ja pokazil, prepáčte.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok na plnej gule.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: na plné gule. Rádio Rock.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.